Den 3 juni idag spelar Zach Bryan det amerikanska hitlistefenomenet på Unity Arena. Här i Kongerik och vi har biljetter till dig om du vill ha dem. Om du vill ha dem, klart du vill ha dem, kan du komma på en uforglemlig upplevelse i ditt liv som du kunde tänka dig. Och dela med oss, då går du in på lydenavnorge.no eller i appen och så gör du det och så är du med och här kommer. I följe med ingen ringer en Casey Musgraves, den heter I Remember Everything.

Ja, vi elsker Tobias Steen, og på fredag I overmorgendag, altså, kommer han med en ny plate. Det blir spennende. I mellomtiden skal vi kose oss med Eli.